که بینم ناتی هولو یا پاپس محمد خود من لینا واتو با نادی او یونیورسیتی مونا سانزانا گتلو بونا بای چوتا هولو نیانی گابو پیلو با های پاپس محمد لسه با سو ابیلین لسونا منون لیدی لیتو آتو آدی سبی دیستین لیمکوی مخوبات لیناو تین البامون اینام Society Vibes, A New Hope, Kidibiso Lapina. Mamedi Hubidaman Natu Balwena Tatsing, Lena Laka Jeno, Gatlaka Chokare, Hailiaka Atimake, Hati Letatsing, Lena Laka Jeno, Otokopana Lida Soul Provider, Tabang Amrobani, Yata Tabutibukang Aluena Jolo, Ofa Atsa Mino Wadi Tsuirim, Liditaba Matsensing, Dieta La, Opotulo Africa Borola Fatsing, Leno La Mino Wadi Tsuirobani, Kilifatsi, Ekibo Pelo, Leo Ditabama, Dibata, Dibangata, Hulote among Barati, Baona Mino, Nagitsipi, Yetsangamadumo Holoma. Mudumo WhatsApp ya Simpala manje kakapa ya maqhubu mahatiane hape beke etlang hatla be ke hatela pele ka letlotlo lena le o re lesetsweng ke baholo ba rona ma eleng mmino wa tshe noto ka biketlo noto kamata noto molemong WhatsApp ya hao mana go se ka pratami ke khodmane la rona le grande tabang o motlisa holo bile marata holo lena ke marata holo le barati ba ena tsebeletso ya le seri ba morata holo thank you nagele hlongonolo tsulo kakapa